0: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre efendim.
1: Ya khaymati gimil vatad lil ud gannina. Ya khaymati naril bu'd valla matikwina. Hamilnah min jaddil walad. فلسطين ناجينا جايين والعز ولد يا قدسنا جينا.